E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi I te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou I te kino. No uhoki I te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

A piti hono, tā toi hono, ko tā tau te hongo o rehi a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nō reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto I ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Koutou ngā pauwaru, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei, o tira, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, o hono mai e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa I oea, ko kia ora, FM. Nō reira kia ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Nei te mihi kia koutou I tēnei ata, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, nei te mihi. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi. O te hiku, o te ika, o tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei au ka pakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, I hono mai, o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana e Homa. A ko tipine a hau ko au, tō koutou kaipapa o hō irunga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. A rā ia, he ata wenerei, he ata rā apa rā nei, te 27 o mei o haratua rā nei, e hoa mā. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai anei te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā taino atu ki te whākaraka I tēnei ata, a te raia e tahi kōrero, kau hou ui ui rānei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wā, tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nui taku mihi ki a koutou katoa, Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Nō reira, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamari e.

Ko te wā ināianei I tai pari tai timu ko te toru meneti mai te kotahi karakei te ata. Nā reira ko te nei ia te wā. A mo taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te ruatakau mā pitu o mai o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori ko māwharu, māwharu. E hoa mā, he rangi pai tēnei, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, mo te hī koura, me te mahi I roto I te māra. E hoa mā, e rai, he rangi mahi tēnei. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nō reira, whakamahia a tō ngāo, kia pai huai a au mahi. Mō aupopo, mō te aupopo, mō te anamata rānei. Nō reira, kia korikori, kia kamakama, kia matāra anō hoki. Nō reira, e homa ko ia, e nā, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko māwharu. Ana, tūrua mai, kaua hoki tātou I wariwari, hei tērā marama e puta ai ko te tahua pūtea. Engari e hoa mai, e hare te mea, ka whaihua tātou I tērā o ngā pūtea, a tērā pia, ki reira tātou mōhio ai o heaha ngā mea, ka paka itingia kētia. E hari te mea heaha ngā mea, ka paka nuia aketia kāo. E hara. Nō reira, e hoa mā, ko te musunga o taku kōrero, hei te maramo o noima, e he hoa mā. Me puta atu koutou, a ki ngā wāhi pōti, tuku pōti ai. Hoi anō, kia āhei te pena, me rehita mai koutou, tātou I te tuatahi. Mā te rehita e taia ai te tuku pōti. Nō reire homa, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Ahoi anō mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei, ko tētahi ui uinga I Wainganui I a maua ko Rāwiri Waititi. No te whanau apanui me Ngāti Porou anō hoki. Ko ia te kai, te kai arehi takirua o te pāti Māori. No reira, whakarongo mai ki aia. I aia e kōrero ana mō ngā tini take tō rangapū. Whakarongo mai.
1: Tēnā rā tātou katoa. E tika ana kia kōrero anō tātou, kia Rāwiri Waititi, kai arahi, takirua o te pāti Māori, tēnā rā koe.
2: Morena, morena tātou.
1: Morena. Ki etahi e take tō rangapū I te tūtai. I rongo au, I whakaputaina e Nicola Willis, tana hia hia, kia poroa. Ngā tūranga mahi I roto I te rāngai tūmata nui, mā te tekaumāpā pai heneti, I roto I ngā tau e toru e haria kenei. O whakaro.
2: Tēnā kōrero tēnā. Ka tēnō mātako ki te iwa mano tāngata kei te poroa I roto I te public sector. I runga I te kau mano tāngata ko poroa I roto I ngā taumaha. I roto I te toru tau o tēnei kāwanatanga. Me ngā tātai whika o te hunga kore whai mahi kei te piki haere. Ahakoa ngā whakaputanga o te kāwanatanga me o rātou kōrero i tēnei wiki I roti I te whare, kei te hewe nā kōrero, no te mea, mehe mea ko te rima irakati whā paiheneti o te hunga kāre whai mahi, te kau irakati waru paiheneti o te Māori kāre whai mahi, e nui tērā, rua te kau mā fitu paiheneti o ngā rangatahi Māori kāre whai mahi.
1: Aue.
2: No reira, kei te raruraru, kei te raruraru, kei te kitea a tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa. Mo te toru paiheneti o te hunga whairawa o tēnei whenua e whakahaere tia I te rima te kau paiheneti o te whenua ni. Nō reira, kuena hoki weitahi mea hei tirohanga mā tātou. Me mea, kāre tātou I puta ki te pōti hei te noa ma fitu, ka waiho mā tēnei kāwana tanga tonu tātou e kāwana. Kore tarea a reipa me kākāriki te kāwana, mehe mea kāre te pāti Māori ki reira. En kuena hoki ngā tātai whika me ngā pāos ka puta I roto I te wiki ko hipāke. I roto I ngā polls mo te iwa marama kuhipahake e kore tarea te turaki I tēnei kāwanatanga ki te kore ko te pāti Māori. Nui ake te Māori kei runga I te rārangi Māori I tēnei rā tonu I te Māori kei runga I te rārangi Pākehā. Nō reire, kia kaha kia tātou. Kia kaha kia tātou, mehe mea pirangi tātou ki te turaki I tēnei kāwanatanga ko tahi no te pōti. Ko te pōti mo te pāti Māori. Ki te kore ko te pāti Māori ka awa ka waiho mā New Zealand First tātou e tohutohu tonu gan kei reira ke te awanga wanga me te raruraru nui mō tātou no te mea ko rātou kei roti I tēnei kāwana tonu e turaki I ngā kaupapa Māori katoa te tiriti o Waitangi, te taha ki te taiao, te taha ki te ngā wa tātou kaimahi, te taha ki ngā uniana, anō hoki te whakaparahako, anō hoki I te hunga takatāpui, me te hunga kei te... Kei te whae kāinga ki konei no tā wāhi. Kei te pirangi tātou ki tērā tu āhua tanga kāwanatanga. Kia kaua koutou e pōti mo te pāti Māori. Engari me te pirangi koutou ki te turaki I tēnei kāwanatanga me ona hēnga katoa. Anā, ko tai noto pōti I roti I te rārangi Māori, ko te pōti mo te pāti Māori. Kei reira ki te oranga mō tātou. Mā reira kēka ki te katare anoki tātou te turaki I tēnei kāwanatanga.
1: Tēnā koe hoa. Anā, te tahua pūtea. Hea koa ke nei, ia puta mai ai. Hoi anō, ki onei whakaro. Ka pai painga rānei a ngai Māori.
2: Ka re painga I roto I te toru tau o tēnei kāwanatanga mo te Māori. Kia kaua ka tātou e noho ki o tātou kāinga ki te mātaki taki I te tāhua pūtea hei te wiki haere ake nei me te whakaro nui kei rere ki te Māori e wikitori ana e kao. Ka re he painga. Ko te painga mo te whairawa, ne? No te whairawa. Te hunga e pirangi ana ki te kēri I te whenua me te moana, mo te hunga tūpeka, ngā kamupene tūpeka, kei te kita, kei te poroa ono mano tāngata I te public sector, kei te pirangi rātou ki te privatise I tō tātou whenua. Koe na hoki te pirangi o tēnei kāwanatanga. No reira, kia kaha kia tātou, kia kaha kia tātou ki te kimi rautaki ki Wainganui o tātou hāpori, ki Wainganui o tātou whānau ake. Kōrero tati tai tātou. Me pē hea te rautaki tika, hei tūraki I tēnei kāwanatanga, I roto I te rārangi Māori ko tai no te huarahi, me pōti mo te pāti Māori kei rere ki te oranga mō tātou.
1: Kā tika. Ana, hei take whakamitunga mā tāua, ko rongo ai, ka tahi anō, ka tau āki e Āpirehama Edwards ko ia, hei kaitono mā te pāti Māori, I roto I te rohe o te tai tukerai.
2: Kei te mihi atu e rā ki Āpirehama, e hara tēnei mahi māma. me mea ka tūtoringa i roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu rā ki tērā tangata, uno te mea, kei te māia, e tangata māia, uno te mea, he nui ngā taima, ka wehe koe i tō whānau, i tō kāinga, i tō iwi, anō hoki. No reira, kei te mihi atu rā ki te māia o tērā tangata, ki te karawhiua i tōna ingoa ki roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu anō hoki, kei hone harawera me te nui o te, o te hunga o te tai tokerau, e whakakipakipa anō hoki i te tai tokerau ki te whakariterite i a rātou mo te taupōti haere ake nei, kei te pirangi a te tai tokerau ki a ture ki te nei kāwanatanga. Kei te kitea i ngā rangatira o te tai tokerau, kei te whakariterite i a rātou, me te atāhu anō hoki te kite a i wera atu a huatanga mahi, e atāhu anō hoki te kite i te nui o ngā rangatira o te tai tokerau e tau toko tonu ana i tēnei pāti o tātou. No reira, kei te kite i tō rātou rautaki, ko tō rātou rautaki kei te pirangi te turaki a i tēnei kāwanatanga kāroa nei e hāmene e whakaparahako nei i a tātou. Me te mihi atu anō hoki ki te hunga i whakatū anō hoki i tō rātou ringa. Ka waihoma te tai tokerau anō ki te tai tokerau e kōrero. Kei te whakariteri te rātou i tō rātou e SGM i tēnei i ngā rā whakatāe haere ake nei. Ki te whakapaua, ko ai te tangata tika mā rātou, ko ai te komiti tika mā rātou. Kei te mihi atu rā ki te tai tokerau i tēnei wā.
1: E hoa, whakamutunga ake, kei te hite au ko koutou o te pāti Māori, kei te huri haere i te motu i ne, whakatairanga ai i wā koutou kaupapa. Pai.
2: Oh, ai.
1: Kei hea koutou i tēnei wā, kei hea koutou a popo.
2: Ai. Kei konei au kei roto i te Wairiki tonu, kei ai. Te tū, te paukai ki Ngāti Pikiao a popo. I tēnei rā, ka whakatūria ko ngā kawe mate o te motu, ki rungo Pikiao i tēnei ata tonu. Engari a popo, ka tau ko te kuini Māori, ka tau ko te kingi tanga, ka tau ko te motu ki rungo Ngāti Pikiao. Nō reira, kei reira ki a awa a popo. Hei te rā tapu. Ka whakatū anō hoki ko te AGM mo te Wairiki, ki roto o te Arawa, ka haere tonu tērā kaupapa, me te atāhu anō hoki kei te kite, kei te ngana, kei te kipa, kei te ore tō tātou iwi Māori, kia turaki i tēnei kāwana tuatai, kia whai reo kaha tātou ki roto i te whare pare mata, kia tare anō ki tātou te mahi ngā mahi tonu, kei mui a tātou hei oranga mō a tātou tamariki mokopuna hei ngā rae hare ake nei.
1: Ka pai. E te marae o kauai tanguhia? Nei kāmi, kia kātō papai.
2: Kia ora rā.

pui pui. He koko ngā whare e kitea. He koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari tai timu.
1: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko te haurongo taumatarau. Ko te tino kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko Weremu te tau huata, arā ko Wī te tau hia huata. Ka kōrero a matua te kehu pātara mō te ōranga o matua Wī te tau huata no Ngāti Kahungunu. He minita Māori. Ai, i roto i te hāhi o te kraitiana. Nō reira, a tēnā, whakarongo mai ki te haurongo taumatarau.

E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātāwa ka kai ngaru o ngā tai e whā. He mihi kau ana tēnei kia kōtau katoa e noho ra mai ana I rungi o kōtau papakāinga whenua. Piki mai, kake mai, nau mai hara mai. Tūhono mai rā kōtau ki te hī koe ki roto I tēnei hōtaka e ki ana I te haurungo tau matarau. Ngā kōrero I tarāne e pāna ki a wiremu te tau huata no Ngāti Kahununu. He mini ta mihingare, he mini ta hoia. No reira, mautonu mai, whakarono tonu mai.